0: Kakala nivanzwa vavutembo, eri tukira mayenga maleve, obukoni, werihimbikwa na ebola gundibucho, eri hika omochi vungo chetu chogunya asa, nomoma kawetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheritunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
1: Erihuhana kutsebu, ereheta narindoboka kutsebu, erisala ebibye biminyikalo byobukoni bwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na biminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembekwa nobukoni bwa ebola, omulamu akasa luba amahika luba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamawa habwa omubatsi oluba etukandibia etwa mabika kiria na rero muisa ware saboka kanitwa mabika kiria itwe na behanda bekuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola nobukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi.
1: Tukaika kiraya omanzira yere naba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritenditula okovindu viwe, no lunza, na matande, nevisalo, no musasi, na mavi wiwe, neri kwa maamahano wabanganga, tukandivya itwa maiteya, neriteya evihanda vyetu.
1: Oyone mulaye, erilua okomulala, o mulamo, obuyonzo, obuka kiria, bomo vehanda, hauma, na banganga, abatawete, emetano, eribu ambo, MSF, omuika kiria, eribasula, rubukuni, obo ebola.